0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske Gorice.

0: bogat srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Ur Radio Slovenske Gorice.
2: Maš to želo, sve je tako daleko.